Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine. Program Radija. Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine. Program Radija.

0: Listamo stranice radio kalendara.
1: Putovanje u prošlost sa Idom Hadžiabdić.
2: Sjećamo se 356. godine prije nove ere.
3: This wise but strict commander only lived for 33 years, but he had enough time to create the greatest power the world had ever known. In 11 years of war, he never lost.
2: Na današnji dan rođen je makedonski kralj Aleksandar III. Veliki, legendarni grčki vojskovođa, koji je za kratko vrijeme svoje vladavine uspio razoriti jednogodišnje carstvo gradeći nove moderne gradove i stvarajući novu civilizaciju. Vijekovima je inspirirao likovne umjetnike i pjesnike. U bitci u Španiji Britanci su 1812. godine pod komandom vojvode od Wellingtona porazili Napoleonovu vojsku.
4: Napoleon Bonaparte né à Ajaccio en Corse le 15 août 1769 avec le nom de baptême Napoléon Bonaparte. Un an après l'achat par la France de l'île Agen.
2: Na današnji dan 1832. godine umro je Napoleon II., sin Napoleona I., Bonaparte i Marije Luise, nesuđen car nasljednik najmoćnijeg vladara u Europi. Umro u carskom dvorcu u kojem je 22 godine boravio Bonaparte kao pobjednik nad Habsburškim Bečom. Američki mikrobiolog porijeklom iz Ukrajine Selman Waksman, dobitnik Nobelove nagrade za medicinu 1952. godine za pronalazak streptomicina, rođen je 1888. godine. Aleksandar Fjodorović Kerenski postao je 1917. ruski premijer. Položaj je izgubio zbacivanjem privremene vlade 7. novembra 1917. godine, prvog dana oktobarske revolucije. Iz Petrograda pobjegao automobilom američkog veleposlanika i 1918. emigrirao. Američki pilot Willie Post prvi je sam obletio zemlju na današnji dan 1933. godine. Let je trajao 7 dana, 18 sati i 49 minuta. U Drugom svjetskom ratu 1944. godine grupa poljskih političara upućena iz Sovjetskog saveza formirala Komitet narodnog oslobođenja, koji je Moskva priznala kao privremenu poljsku vladu nasuprot izbjegličkoj vladi u Londonu. Turski terorista Mehmet Ali Akca 1981. godine na današnji dan osuđena doživotnu robiju zbog atentata na papu Ivana Pavla II. 13. maja. Nakon 20 godina pušten iz zatvora i u junu 2000. predat Turskoj. Ispuštanjem paketa s hranom iz aviona Ujedinjenih naroda počeo program humanitarne pomoći za oko 700.000 ljudi u Južnom Sudanu na današnji dan 1996. Pripreme profesionalnih ronilaca za izvlačenje nuklearne podmornice Kursk, koja je u augustu 2000. tokom vježbi u Barencovom moru potonila na dubinu od 107 metara sa svih 118 članova posade koji su poginuli, počela je na današnji dan 2001. godine.

igra u Kazbi Johna Cromwella i u mnoštvu drugih filmova uvijek utjelovljujući glamurozne žene, ali uspjeh izostaje. Iako je Hedy Lamarr snimala s najznačajnijim rediteljskim imenima toga vremena, Kingom Vidorom, Viktorom Flemingom, Douglasom Sirkom, nije se ostvarila ambicija Louisa Mayera da od nje napravi novu Gretu Garbo ili Marlenu Dietrich. Njena karijera nakon Drugog svjetskog rata nalikuje tolikim drugima. Više nezapaženih projekata nego zapaženih, nezavisna produkcija, drame kao i komedije, jedan komercijalni uspjeh s filmom Samson i Dalila Cecila B. DeMille i 6 brakova sve u svemu, što je malo mnogo čak i za hollywoodske standarde. Posljednji 6. muž bio je advokat koju je razvodio od prethodnog. Iz filmskog svijeta Hedy Lamarr se povlači 1957.

0: Jedna historičarka filma, Janine Bessinger, rekla je da bi u nekom drugom vremenu Hedy Lamarr bila velika naučnica, ali da je u svoje vrijeme u tome bila spriječena zbog svoje ljepote koja ju je usmjerila ka zanimanju u kojem je to važno. Umrla je 2000. u 86. godini, a dio njenog pepela je razasut po njenoj želji u Bečkoj šumi. U njenoj ostavštini nađene su mnogobrojne ideje za izume, ali nijedna nije bila dovedena do izvedbe. Nakon njene smrti snimljeno je nekoliko dokumentarnih filmova koji težište stavljaju na njenu pronalazačku stranu.
1: When we think of an inventor, the first answer we normally have is not a devious Hollywood actress, but this is Hedy Lamarr, a free spirit who broke through the sexual stereotypes forced upon her by Hollywood. Lamarr used her mind to overcome these restraints, yet the world still refused to see what she truly was.
0: Danas u Austriji jedna nagrada za izume nosi njeno ime, a njen rođendan 9. novembar obilježava se u zemljama njemačkog govornog područja kao dan izumitelja. Ovaj zapis ne bi bio potpun ako ne bismo spomenuli novčani iznos naknade koju bi Hedy Lamarr i njeni nasljednici za sve ove godine dobijali da se ona sjetila da na vrijeme potražuje prava za svoj patent. 30 milijardi dolara ovih para. Više nego što su donijeli svi dobri i loši filmovi koje je snimila i koji su uopšte snimljeni u Hollywoodu za ono vrijeme dok se bavila filmom. 30 milijardi dolara. Kako bi rekli Amerikanci, life is bitch.

0: i Hercegovini zna šta je to Daursson, ko je taj, šta je taj i odakle je taj, ilirski, helenistički grad ili nešto još daleko starije. Jedno je sigurno, ovaj lokalitet u Ošanićima kod Stoca krije povijest staru nekoliko hiljada godina.
1: Najstariji ostaci Daurssona potječu i već iz 9. stoljeća prije nove ere. Pretpostavlja se da je to bilo staro ilirsko naselje na kome je kasnije u periodu helenizma taj isti narod Daurssi sagradio i veliki grad. Grad se sastojao od tri segmenta. Prvi segment bio je Akropolja, drugi segment podgrađe i treći segment seosko naselje koje se nalazilo u dolini ispod samog grada. Za Daursson znamo na osnovu arheoloških naloza da je nastao oko 300. godine prije nove ere, znači 2300 godina od danas. Najzanimljiviji, najvažniji dio tog grada jeste njegova akropola. Akropola je bila odvojena od gradskog naselja takozvanim kiklopskim zidinama sa dva tornja i vratima građenim sa velikim kamenim blokovima. Ti blokovi su klesani. Na jugozapadnoj strani utvrđenja nalazi se kraška provalija. I na tom dijelu gdje je provalija nema zidova jer je to već bila prirodna zaštita grada i nije postojala potreba da se na tom dijelu prave zidovi. Dužina akropole iznosi 120 metara, a maksimalna širina od 60 do 70 metara. Unutar zidina nalazi se citadela koja je imala svrhu zaštite grada, zatim ono što je posebno bitno, ima jedna velika cisterna iz koje su stanovnici mogli da uzimaju vodu u slučaju nužde kada bi se grili u tom gradu. Također nađeni su ostaci hrama, i to je ono što bismo ključno mogli reći vezano za samu akropolu. Ispod akropole na obroncima Ošanića nalazilo se podgradinsko naselje. Tu je nađeno 15 kuća, kamenih kuća koje su stepenicama bile povezane sa akropolom. Može se pretpostaviti da je lokalna elita živjela u tim kućama, dok je akropola, koja je i sama po sebi citadela, zaštitni dio grada, bila prazna tokom godine i tu su ljudi ulazili samo u slučaju velikih razaranja i ratova koji im nisu bili istinski strani.
0: Pogled na one megalitne Gardosija, spomenuli se dakle da se radi o pravim kiklopskim zidinama od ogromnih kamenih blokova, uvijek i otvara ono prastaro pitanje, kojih je dovukao i kojih je ugradio?
1: To je jako dobro pitanje i moram priznati da još uvijek potpuni odgovor mi ne možemo dati, čak ni arheologija. Ono što znamo na osnovu arheoloških nalaza jeste da se u blizini grada nalazio veliki kamenolom, odakle je kamenje prevoženo do samog grada. Kamenolom je bio udaljen svega jedan metar od same citadele, tako da bi se moglo vrlo brzo i vrlo lagano dovesti taj kamen. Naučnici pretpostavljaju da je kamenje prevoženo preko oblutaka, drvenih oblutaka, da su stavljani na te oblutke veliki komadi kamena, prevoženi do grada i tu obrađivani. Takva metoda, što je zanimljivo, korištena je danas u nauci, vlada mišljenje da je takva metoda korištena je prilikom gradnje egipatskih piramida. Ti kamenski blokovi su tako veliki da su dobili naziv kiklopski, zato što su Grci vjerovali da su takve gradove pravili kiklopi. Bilo im je nepojmljivo da bi ljudi mogli tako nešto napraviti. Jedan takav grad imamo u Mikeni u Grčkoj. Manji gradovi tog oblika javljaju se diljem Mediterana, ali moramo reći da naši Ošanići su posebni. Oni, iako su građeni po uzoru na helenističke gradove, oni su ipak posebni i napravljeni su prema prilikama i geostrateškom položaju koji odgovarao autohtonom narodu Daurssa.
0: Našla sam jedan podatak da način gradnje Daurssona, kao što ste rekli, podsjeća na zidove u drevnoj grčkoj Mikeni i u Tirintu, ali i na stare gradove Južne Amerike.
1: Vjerovatno je korištena ista metoda, jer zajednice u Južnoj Americi kada su gradile svoje gradove, bile su na istom historijskom stupnju razvoja kao naši Daurssi. Tako da je ta metoda koja je korištena kod njih vjerovatno primijenjena i na ovom prostoru. S tom razlikom da kad posmatramo gradove Južne Amerike, svo kamenje koje je korišteno je poprilično jednakog oblika, dok kod nas to ipak ne možemo reći. Također u dijelovima gdje imamo određene pukotine, Daurssi su se dosjetili pa su stavljali

manje kamenje, ali jedina zajednička karakteristika za sva takva naselja jeste da je riječ o suhozidu. Oni u tom kontekstu nisu koristili nikakav vezivni materijal, već samo slaganje kamena na kamen. U Daursonu kamene zidine nisu tako visoke, pa tako da nemamo dilemu načina koji su postavljanje. Također nađeni su ostaci i metalnih klinova koji su korišteni za vađenje kamena iz tog obližnje kamena.

Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Stari BH gradovi. Drevni starci zagledani sa visina u neko svoje vrijeme. Tonska realizacija Dženita Fakić. Urednica i autorica serijala Sanda Novosel.

0: predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denize Bečirović razgovarao je s delegacijom udruženja generala BiH koji su činili predsjednik udruženja Vahid Karavelić, članovi upravnog odbora Rizlo Pleh, Mustafa Polutak, Enes Husejnović i Džemal Merdan, te sekretar skupštine udruženja Sadik Klinić.
1: Razmijenjena su mišljenja i stavovi u aktualnim političkim i sigurnosnim prilikama te potrebi kontinuiranog jačanja državnih institucija. Posebno je ukazano na značaj odgovornog i koordiniranog djelovanja nadležnih državnih organa na očuvanju mira, sigurnosti i stabilnosti. Na današnji dan prije 33 godine zabilježen je rekord od 3777 granata ispaljenih na opkoljeno Sarajevo. Tog dana palo je najviše granata u jednom danu tokom opsade, koja je trajala 44 mjeseca od 5. aprila 1992. do 29. februara 1996. U Sarajevu je tokom opsade na najsvirepije načine ubijena 11.541 osoba, od toga 1.601 dijete, dok je više od 56.000 teže ili lakše ranjeno.
0: Policijski službenici Državne agencije za istragu i zaštitu nastavili su operativnu akciju Indeks, u okviru koje su u proteklog dana po nalogu Suda Bosne i Hercegovine izvršili pretres stana i pokretnih stvari koje koristi jedna osumnjičena osoba na području Bosansko-Podrinjskog kantona.
1: Akcija je provedena zbog sumnje da su počinjena krivična djela organiziranog kriminala i pranja novca. Osumnjičena osoba je lišena slobode, a o njenom daljem statusu odlučivaće postupajući tužilac tužilaštva Bosne i Hercegovine. Na području Hercegovačko-neretvanskog kantona u protekla 24 sata zabilježen je veći broj tehničkih intervencija i požara, ponajviše zbog posljedica nevremena koje je zahvatilo neke dijelove kantona. U Čapljini je evidentiran najveći broj intervencija, tokom dana zabilježeno je i više požara na otvorenom.
0: Od jutros pa do 30. jula zbog izgradnje kružnog toka obustavljen je saobraćaj na dijelu južne longitude u sarajevskom naselju Grbavica.
1: Režim saobraćaja izmijenjen je na raskrsnici ulica Grbavička, Hamdije Čemerlića, bulevar Ivice Osima, odnosno na lokaciji na kojoj se provode kraju radovi na izgradnji kružnog toka čiji je cilj rasterećenje prometa na ovom dijelu južne longitudinale. Ministarstvo saobraćaja kantona Sarajevo uspostavilo je alternativne rute za odvijanje saobraćaja Zagrebačka, Grbavička, privremeno uspostavljen dvosmjerni saobraćaj pored pijace Hamdije Čemerlića, bulevar Ivice Osima, Zagrebačka, Derviša Nunića, put mladih muslimana, kružni tok Hrasno.
2: Putevi. Završen je policijski uviđaj saobraćajne nezgode na magistralnoj cesti Podromanija Rogatica kod mjesta Han Stjenice i uskoro se očekuje normalizacija saobraćaja. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je podionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Zbog radova na iscrtavanju horizontalne saobraćajne signalizacije na autocesti A1 smjer Bijača Počitelj za saobraćaj su zatvorene preticajne trake u tunelu Hercegovina i na mostu Hercegovina. Zbog brojnih upita građana podsjećamo da je na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Na magistralnoj cesti Sarajevo Lapišnica zbog postavljanja rasvjete u tunelu Vratnik svakog radnog dana od 7 do 16 sati saobraćao se usporeno jednom trakom. Zbog neophodnih radova na izmjenično jednom trakom saobraćao se i na magistralnim cestama Crna Rijeka Jajce, granični prelaz Izačić Bihać i Konjic Jablanica. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Deleuša i Zupci. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
0: Vrijeme. Hladna fronta pogodila je Bosnu i Hercegovinu. Prema trenutnim procjenama, novi toplotni val mogao bi zahvatiti našu zemlju već krajem jula i početkom augusta. Prije podne u Bosni je bilo umjereno do pretežno oblačno, samo ponegdje je registrirana i kiša. U Hercegovini na zapadu sunčano uz malu oblačnost. Temperature izmjerene u 11 sati.

0: 2 sata i 15 minuta, idemo dalje sa programom Federalnog radija, ili Radija Federacije. Profesor dr. Faruk Tandir, šef katedre za temeljne nauke, je na telefonskoj liniji. Razlog poziva cijenjenog profesora jeste momentum da će fakultet, veterinarski fakultet, dolaze preko, pazite sad, 100 mladih istraživača iz Evrope na veterinarski fakultet u Sarajevu. O čemu se radi? Šta je tema? Šta je razlog ovog lijepog događaja? Pitat ćemo profesora Tandira. Profesore, dobar vam dan.
1: Dobar dan, mimo vama i vašim slušalcima. Hvala vam što ste nam ukazali vremenski prostor da vam malo pojasnimo o čemu se radi. Naime, dolazak više od 100 mladih istraživača iz različitih zemalja predstavlja jedno veliko priznanje u Univerzitetu u Sarajevu, u Veterinarskom fakultetu. To pokazuje da naš fakultet ima znanje, kapacitet i međunarodni ugled potreban za organizaciju jednog ovakvog značajnog naučnog događaja. Kao što znate, Veterinarski fakultet u Sarajevu je dio Evropske zajednice veterinarskih anatoma i aktivno učestvuje u radu i događajima Evropske asocijacije veterinarskih anatoma. I upravo u okviru te međunarodne mreže djeluje i inicijativa za mladu generaciju veterinarskih anatoma koji okuplja mlade istraživače, asistente, doktorante i postdoktorante iz veterinarske anatomije. Upravo na ovom skupu ćemo prezentovati preko 80 naučnih radova sa najnovijim metodama i dostignućima iz oblasti veterinarske anatomije i, kao što ste rekli, tu je otprilike nekih 100 učesnika iz 20 evropskih zemalja. Dodjela da budemo domaćini ovog kongresa od strane Evropske asocijacije doživljamo kao priznanje našem dosadašnjem radu, ali kao izraz povjerenja da možemo okupiti mlade naučnike iz Evrope i drugih dijelova svijeta.
0: Evo, šta predstavlja ovaj jubilej 70, pa 70 ne malo godina,

0: Anatomskog muzeja za nauku u Bosni i Hercegovini.
1: Da, mi smo, upravo ovaj skup ima i posebno jedno simbolično značenje, jer ove godine navršava 70 godina od formiranja Anatomskog muzeja veterinarskog fakulteta u Sarajevu, koji je osnovan 1956. godine.

igrama, zabavama na kojima se svira, pjeva, čitaju poezija i kratke priče uz koje se prisutni opuštaju i druže. Renomirana izdavačka kuća Putumayo je svojim novim albumom Cafe Latino pokušala dočarati atmosferu i duh takvih okupljanja, jer je većina muzičara koja se predstavila na ovoj kolekciji pjesama odrasla uz Nueva Canción Pokret. Krenimo na drugu etapu muzičkog putovanja po zemljama Latinske Amerike. Kantautorka Saša Hidalgo, alias Saša Nairobi, je rođena u Venecueli, u familiji muzičara koji su osnovali familijarni bend Los Hidalgos, u kome sviraju i njena tri brata. Familija Hidalgo se 1998. preselila u Ameriku, a Saša je početkom 2005. debitovala na latino sceni albumom jednostavno nazvanim njenim imenom. Osim sobstvenih, Saša izvodi i snima pjesme sa kolumbijskim muzičarem i producentom Germanom Ortizom. Congleados en el tiempo, zaleđeni u vremenu, je ljubavna pjesma koja najavljuje skori izlazak njenog novog albuma.

Barcelone. Nakon dugogodišnje karijere u folk grupama Altal i Terminal Sur, Miguel se odlučio na solo karijeru stvarajući muziku koja je bila bazirana na lokalnim muzičkim stilovima flamenku i katalanskoj rumbi. U potrazi za originalnim i unikatnim muzičkim stilom, Miguel je u svoju muziku inkorporirao elemente južnoameričke kumbije i sjevernoameričkih ritmova. L'amor es deu en barca, ljubav je na brodu sve, je pjesma u kojoj se veliča ljubav. Pjesma u kojoj dominira Miguelov raspukli glas te zvuci harmonike i gitare kao glasnici mediteranske folk tradicije.

Alexis Puentes, poznatiji kao Alex Cuba, je kubansko-kanadski kantautor koji pjeva na španskom i engleskom jeziku. Dobitnik je dvostruke nagrade Juno u kategoriji za najbolji world music album za albume Humo de Tabaco iz 2006. i Agua del Pozo iz 2009. godine. U 2010. Alex Cuba osvaja i prestižnu Latin Grammy nagradu kao najbolji novi umjetnik. Alex je rođen na Kubi i djetinjstvo je proveo u Artemisi, gradu smještenom zapadno od Havane. Njegov otac, Valentin Puentes, je bio veliki gitarista i profesor, tako da je Alex počeo svirati ovaj instrument u 6. godini. U odrasloj dobi Alex je prešao na jazz fuzije i 1999. emigrirao u Kanadu, nakon što je oženio djevojku kanadskog porijekla. Alex i njegov brat blizanac pronašli su svoje mjesto na muzičkoj sceni Viktorije, glavnog grada Britanske Kolumbije, nastupajući kao duet Puentes Brothers. Njihov album Murumba Cubana iz 2000. osvojio je nominacije za Juno nagradu. 3 godine kasnije Alex seli u jedan mali grad na sjeveru Vancouvera i nastavlja solo karijeru sarađujući sa zvijezdama kao što su Nelly Furtado, Corinne Bailey-Ray i Ron Sexsmith. Cafe Havana je pjesma sa njegovog debut albuma Humo de Tabaco.

basista, pjevač, kompozitor i aranžer Alex Alvear je rođen u Kvitu, glavnom gradu Ekvadora. Alvear je postao poznat kao suosnivač urbanog folk ansambla Promesas Temporales i afrokubanskog benda Rumbason. Studije je završio na prestižnom muzičkom koleđu Berkeley u Bostonu, gdje je osnovao i novi bend Mango Blue. 2007. je objavio album Equatorial, koji istražuje muziku iz područja Anda, ali iz jedne nove, inovativnije perspektive. U pjesmi Sonjando con Quito, Sanjarenje o Quitu, Alexu Alvearu se pridružila velika kolumbijska zvijezda Marta Gomez, koja svojim prelijepim glasom pjeva o nostalgiji za domovinom.

Georgina Hasan je rođena u Buenos Airesu 1977. i odrasla je uz muziku argentinskih tradicionalista Atahualpe Yupankija i Mercedes Sose, vodećih ličnosti Nueva Canción pokreta. Za vrijeme studija Georgina se fokusirala na folklorne gitarske stilove, a svoj prvi album Primera Luna objavila je 2004. Nakon albuma Como Respirar iz 2009. počela je nastupati sa mnogim latinoameričkim zvijezdama. Veliki baskijski kompozitor i harmonikaš Kepa Junkera pozvao je Georginu da se kao specijalni gost pojavi na snimanju njegovog albuma Kalea zajedno sa kubanskom ikonom Pablom Milanesom, meksičkom divom Lilom Downs i velikim brazilskim pjevačem Ivanom Linsom. A Primera Vista, na prvi pogled, je obrada pjesme poznatog brazilskog kantautora Chica Cesara, koja se nalazi na drugom albumu Georgine Hasan.

World Music za vas su pripremili i realizovali snimateljica tona Branka Ilić i muzički urednik Nedim Sarić. Ugodnu noć uz program Radija Federacije Bosne i Hercegovine.

0: Okovi su klesani. Na jugozapadnoj strani utvrđenja nalazi se Kraška provalija. I na tom dijelu gdje je provalija nema zidova jer je to već bila prirodna zaštita grada i nije postojala potreba da se na tom dijelu prave zidovi. Dužina akropolije iznosi 120 metara, a maksimalna širina od 60 do 70 metara. Unutar zidina nalazi se citadela koja je imala svrhu zaštite grada, zatim ono što je posebno bitno, ima jedna velika cisterna iz koje su stanovnici mogli da uzimaju vodu u slučaju nužde kada bi se grili u tom gradu. Također nađeni su ostaci hrama. I to je ono što bismo ključno mogli reći vezano za samu akropolu. Ispod akropole na obroncima Ošanića nalazilo se podgradinsko naselje. Tu je nađeno 15 kuća, kamenih kuća, koje su stepenicama bile povezane sa akropolom. Može se pretpostaviti da je lokalna elita živjela u tim kućama, dok je akropola, koja je i sama po sebi citadela, zaštitni dio grada, bila prazna tokom godine i tu su ljudi ulazili samo u slučaju velikih razaranja i ratova koji nisu bili istinski strani.
1: Pogled na one megalitne gradosije, spomenuli se dakle da se radi o pravim kiklopskim zidinama od ogromnih kamenih blokova, uvijek i otvara ono prastaro pitanje, kojih je dovukao i kojih je ugradio?
0: To je jako dobro pitanje i moram priznati da još uvijek potpuni odgovor mi ne možemo dati, čak ni arheologija. Ono što znamo na osnovu arheoloških nalaza jeste da se u blizini grada nalazio veliki kamenolom, odakle je kamenje prevoženo do samog grada. Kamenolom je bio udaljen svega jedan metar od same citadele, tako da bi se moglo vrlo brzo i vrlo lagano dovesti taj kamen. Naučnici pretpostavljaju da je kamenje prevoženo preko oblutaka, drvenih oblutaka, da su stavljani na te oblutke veliki komadi kamena, prevoženi do grada i tu obrađivani. Takva metoda, što je zanimljivo, korištena je danas u nauci, vlada mišljenje da je takva metoda korištena je prilikom gradnje egipatskih piramida. Ti kamenski blokovi su tako veliki da su dobili naziv kiklopski, zato što su Grci vjerovali da su takve gradove pravili kiklopi. Bilo im je nepojmljivo da bi ljudi mogli tako nešto napraviti. Jedan takav grad imamo u Mikeni, u Grčkoj. Manji gradovi tog oblika javljaju se diljem Mediterana, ali moramo reći da naši Ošanići su posebni. Oni, iako su građeni po uzoru na helenističke gradove, oni su ipak posebni i napravljeni su prema prilikama i geostrateškom položaju koji odgovarao autohtonom narodu Daursa.
1: Našla sam jedan podatak da način gradnje Daursona, kao što ste rekli, podsjeća na zidove u drevnoj grčkoj Mikeni i u Tirintu, ali i na stare gradove Južne Amerike.
0: Vjerovatno je korištena ista metoda, jer zajednice u Južnoj Americi kada su gradile svoje gradove, bile su na istom historijskom stupnju razvoja kao naši Daursi. Tako da je ta metoda koja je korištena kod njih vjerovatno primijenjena i na ovom prostoru. S tom razlikom da kad posmatramo gradove Južne Amerike, svo kamenje koje je korišteno je poprilično jednakog oblika, dok kod nas to ipak ne možemo reći. Također u dijelovima gdje imamo određene pukotine, Daursi su se dosjetili pa su stavljali manje kamenje, ali jedina zajednička karakteristika za sva takva naselja jeste da je riječ o suhozidu. Oni u tom kontekstu nisu koristili nikakav vezivni materijal, već samo slaganje kamena na kamen. U Daursonu kamene zidine nisu tako visoke, pa tako da nemamo dilemu načina koji su postavljanje. Također nađeni su ostaci i metalnih klinova koji su korišteni za vađenje kamena iz tog obližnjeg kamenoloma.

0: Pored Akropolje, tvrđave, Daursson je imao i stambeni i trgovački dio. Postojali su dakle i upravni, vjerski i javni objekti. To je bio grad u pravom smislu te riječi.
1: Apsolutno. To je bio grad koji je bio urađen po uzoru na helenske gradove, ali ne po uzoru na ilirske gradove. Tako da bismo mogli reći da je to neka kombinacija ilirsko-helenske arhitekture. Naime, već sam spomenula da je se ispod grada nalazilo naselje sa 15 kuća koju je vjerovatno živjela elita, a ispod naselja u dolini potoka Radimlje i na tom dijelu

Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Stari BH gradovi. Drevni starci zagledani sa visina u neko svoje vrijeme. Tonska realizacija Dženita Fakić. Urednica i autorica serijala Sanda Novosel.

Slušali ste osmu epizodu radio romana Noć nema svjedoka Muhameda Kondžića. Urednik Mladen Ovadija. Adaptacija Safet Plakalo. Muzika Sead Bejtović. Tonmajstor Branko Ilić. Režija Zlatko